0: Terry Mary. Och så har hon nära Nakumek.
1: Jag vill nu komma in i ett läge och kalla henne om jag vill.
0: Tämä.
1: Ila, na mitwina na la tua pio matatawa ni tau nuna vikme na la katama yidula kutia kasi na kitwina ila na mitwina tuni lak ta na ukala wa suli mapinga yuk man na nidya yumikrisake nakte utakini tini.

0: Hun lär kutta CBC och kerta att de är på världen. Hon var en hausannut. Nu när vi mittar kunde ta mig gav om att kolla behandlade tyn. Då har jag ju namn när som nämmer 2027 med. Så jag vill att det är en min när hon är så lär att ta kolla när jag tog det. Nu när jag lär att ta kolla till jag och när jag tog det. Gav om att jag kunde ta ni jag och ni. Så jag vill att det är en min när hon är så lär att ta kolla. Malikale opemi ipatsak ilata panipina suwa ko sumi ukakto ni taman na nun alikinik usakan niyak tulikinik lupin makiuman main ukakayakan nila umidu atako at suku tau lan kasusis tiyan niyak matakit siya si maluti nun apumiyun usakan niyak tulikinik mulo
1: taman na nang minakong na nun alikiniyup nun aming nga kimayut Pivad lagotik kay mikanut. Gabuma toka kuning nga na suni nang minya ila piyun nang niit nuna mo gabuma kuning nut. Tawang na suti taman na angiyu man.

i lägger lagt ut ett saksaun eleman, tamil jag värme ut av lagsamma jag, timotit eller rytter, unikat i ligutsan är aktiv.